0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ЛГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664-662-1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желе честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Für mich bedeutet Radio Orange die Möglichkeit, die Stimme zu erheben.